0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
0: Surround yourself with music. Listen to Radio K4. Da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day. Radio K4.

Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Jedan od najcenjenijih vokalista regiona, Marko Tolja, predstavlja emotivan duet sa legendarnim Oliverom. Pesmu "Ti si moja ljubav". Ovo je ostvarenje dugogodišnjeg sna Marka. Muziku i tekst potpisuje Vinko Barčot, dok aranžman i produkciju radi Ante Gelo. Spot režira višestruko nagrađivani Roman Nikolić, prikazujući tri generacije i snagu ljubavi. Duet spaja prošlost i sadašnjost, legendarni glas i mladu energiju. Pesma koju ljubitelji Olivera i Marka Tolje sigurno neće zaboraviti.

I tako smo stigli do kraja današnjeg Music Zooma. Parni valjak, Zoe Kida, električni orgazam i Marko Tolja. Bendovi i izvođači koji nas podsjećaju zašto muzika nema granica i generacija. Hvala što ste bili uz nas, pratili najnovije albume, hitove i emotivne muzičke trenutke. Ostanite povezani i u sljedećem izdanju Music Zooma donosimo još više inspirativnih priča, ekskluziva i muzike koja pokreće. Do tada, pa držite ritam i neka vas muzika prati.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

Peter Michael Tong, poznati kao Pete Tong, radi na BBC Radio 1. Domaćin je programa poput Essential Mix i Essential Selection na radio servisu koji se može čuti putem internet radio streama za svoju diskografsku kuću FFRR Records i za sobstvene nastupe u noćnim klubovima i muzičkim festivalima. Tong je također radio kao producent ploče i smatra se globalnim ambasadorom za elektronsku muziku. Kao glas prestižnog dance programa na Radio 1, Pete je više od dve decenije držao zapovedno prisustvo u industriji. Sa neuporedivim uhom za nove talente, Tong je postao vodeći proizvođač elektronske generacije.

Pit Tong je 2017. godine pobedio na radio show godine na nagradama Electronic Music Awards za The Essential Collection. Tokom godina on je igrao ključnu ulogu u pronalaženju novih izvođača i promeni načina na koji ljudi razmišljaju o elektronskoj muzici. Sa svojim novim

0: Funk and Soul gets a Mark Broom makeover, taken from his new EP on Rekids. That one's called Touch. Right, time for a quick break. Stay tuned. More Full Fire action coming right up.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
3: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
2: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
3: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
2: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
4: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.